0: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Tutita mwa enye emo FM.
2: Edwin Arap Tanui kubata

0: utesetai gepchini kwangutik ab kipsalbei eng Emo FM.
1: Yego, toke kase kwangutik chata nebo yuet kine gitarab magut. Koki, hitwe kweche kewe tarifa sifaiti wa tarifa conference kewe pamoja ini aniton. Ara ranga lek tabu chiki buna you anyway.
2: Emo FM. Where is me?
1: Yey.
2: Nemye wezaya.
1: Nemye Matthew.
2: Jojo wei, watu wa nizalbe ini wano.
1: Chame kaya kapsuwa yuet.
2: Kele ima wezde bumbi ya yuet, imare ite kaguga mamiyo.
1: Hey, gigile joga getarak mamabu anaye. Hey!
2: Ama wako yete na ngora, ako mago buti ngora, wano wabuti ina nye wa tito, rumetito. Kele iwe na aburuwea kengore mungo matoka ngora ara magutu ni gano, hei ima wabu jito ni zalbe, lani pose na amu matoka torkizia na ito. Ati kana, ongo nizu ngeibaya.
1: Gongoi fire. Gongoi missing. Ninyo rupo rinda kwa unantan. Kebendi pamoja. Nge gas ngo. Ejita abin dubai ni malas.
3: Hey, Baba John Cena.
1: Eh, Baba John Cena. Oh, eh, ame wal Baba John Cena.
3: Ya no kijana.
1: Kya mutu kijana ata.
3: Engalek jo na naba. Ya bar mai mai wo gaje na gwe to. Ange ta go uno bua na ni go na sin dubai kwa ne.
1: Kongoi, kongoi. Chita number 756 mwisho. Kicha mege.
3: Una yue te la ni on.
1: Aja mege kap so ayue mon nyangal.
3: Hehe.